nyane tetiman ene tamare ni nyina no wo benya ayese so muso wudum e ho wo mo number sa wo betimi ne o madin koma e wo so e 0302550000 high sense wo mo so abo amatese wo so wetimi anya tv kama kama